0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: او حیفا گردانی لهو بجنا زراوی لهو حیفا گردانی لهو بجنا زراوی